0: na vitex vraiment de repas n'a pas tout le cocam par une affaire je suis rendu pour des tels parce que pour lui je connais un pour lui pour la gêne après quoi après être arrivé à garder son nom à 081 84 2 5 le gouvernement n'a pas été franc n'a pas pas par rapport à toi je te pinga à ce qui carré entre un projet qui n'a pas du tout pour rondo na pita kizama toropa ni pongi kwa ten na karanazo ya kwana nyote hindi ya kutoka kwa kwa kwa kwa namba 081 84 7 2 5.
1: Shumema yuvu hatu na kuenda nao matumbo pamayara na kushana kwa irua na yu mbare kehe kuno idith wana vene fungo na 081 81 55 107. Matumbo mayara na kushana kuirua na yombari ishikehe kuno idith wana vene kukona keho kumuwana ku 081 81 55 107. Desi nakara pa mkundana papara kuiruga na yukarana wanona ikare morundu mwelike ngodi 081 77 06 440. Desi nakara pamukundana papara koi ruga na yukarna wanona ikare murundu mwelike ano ngodi 081 77 06 440. Maye vitho
2: ewa mdumu
1: ewa
2: asma diso tala gari samga mwa na gachanga asi apanya mekanji tilde ya di kwa si onyangi di nakara pomtini ninako gawa madiwi sogonomfa damukuru ange kanjimi Robert liadiwi kwa simandevu ugugakere pomkunda kwa makena ugugatusi kire moune mospangero sarundu iyonye tunakudivisa unkwaguwe wakwankora unkwazina wakwanyachi unkwazina kuru wakwankora ni wakwanzovu asi ose iyo tunakara na yo oku anono mfaa kuna karere temboliange amenyangi di kompini yoku hamena ehoreko mediwo rokonga tumuzidivisa mwaza mazuba anomo kuzuba koyo inzi kuvura ni kutugwa na kononomora edi 081 70 15 047 di 081 23 56 753 tani ruguru ramo asi apanyame kanjini Matilde ya diwi kwasi onyangi di nakara pumkunda gwa mpini ninaku gawano mfa da mkuru ange kanjini Robert ya diwi kwasi mandevu ugugakere pumkunda gwa makena ugugatusigire mwune muspangero sarundu yonye tunakudivisa unkwaguhe wakwangombe unkwazina wakwanyachi unkwazi na kuru wa kwankora no wa kwanzovu asi ose yu tunakara na yo oku anono mfa kuna karere nye pemboliange amenyangi di pompini mokuzuva koyo inzi kuvura kutugwa nanye kononomora edi 081 70 15 047 081 23 56 753. Ano kuhame nanyi ediwro kumehore ko natu mdivisa mwaza mazura pandu sene mdiviso jitu ya nazubika
1: ewa
2: ewa
1: karivethe kuna kuyenda kana kuyenda Selma Morundu na papara kuiruga na ya wapera mkadi ndi mkadi na karano grade 12 certificate kubela kuelike ko 081 76 54 939. Selma Morundu na papara iruga na kenye ya wapera mkadi na kara no grade 12 certificate kubela kwelike ngodi 081 76 54 939. Makai ndundu na gama diso kwa fengenda ndi mfengenda ogunavura kuvatera nge kupangendi raimaliwa yukuli vateresa novanona vange novana vange ngano kubela ngenye ku 081 28 64 946. Makai ndundu naga madiviso kwa fenkenda ndi mfenkenda ogunavura.